0: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.
1: Doom, tech, doom, tekaka, teka, tek, teka, teka, teka, teka, tek, trrrr, back. Teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka